0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Åh! Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alt i

0: kvinnelige reisene, dette er han Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestmanns beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Bingo studio, vær så god.
3: Jeg har bingo på 81.
2: Har du bingo på 81?
3: Ja.
2: Ja, da vet du vel kanskje...
3: Åh! Nei!
2: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
3: Ja, jeg er jo her. Jeg er så sjelven.
4: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alt i 100.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid husk.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: Den låta der kom ifra Violet Road, Daylight, fikk du på Radio Buss i formiddagssending. Har du vært plaget med måse og måsunger i sommer? Det er jo sånn at måsen han kan bli ganske så sint hvis han har måsunger gående i nabolaget, og du skal ut og stupe han, og det kan hende du får en liten klatt med et eller annet i hauet. Men det er ikke lov å fjerne eller flytte på måsereir. FRP de har jo hatt et forslag om at det skal være lov, men klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen fra Arbeiderpartiet, han sier han har forståelse for folk som er lei av nærgående måser, men han avviser FRP's forslag om å tillate fjerning og flytting av måsereir. Bakgrunnen er at FRP-politiker Kristoffer Sivertsen tok til orde for å endre naturmangfoldloven, slik at kommuner enklere kan fjerne reir, egg og unger. FRP mener aggressive måser i bybildet har blitt et stort problem for folk som spiser og ferdes utendørs. Miljøministeren mener imidlertid at FRP bommer på målet og oppfordrer heller til å ta tak i de underliggende årsakene. Løsningen FRP peker på er dessverre bare å adressere symptomene på ett problem, uten egentlig å gjøre noe med årsaken, sier Bjelland Eriksen til NTB. Han understreker at flere måsearter er under sterkt press, og at sjøfuglbestanden har gått kraftig ned de siste tiårene. Måsene trekker inn mot byer og tettsteder fordi at det er der de finner mat og områder å være på. I stedet for lovendring og reirfjerning mener statsråden at kommunene må bruke eksisterende regelverk til forebyggende tiltak, samt tilrettelegg for hacking på plasser der måsene ikke er til sjenanse. Det var altså klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen fra Arbeiderpartiet som sier nei til å la kommuner fjerne og flytte måsereir.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Men vi skal nå i hvert fall flytte oss inn i studio 2. Det gjør vi sånn, vi dreier opp en spake, og så blir det rødt lys både her og der, og vipps, så er jo Frøydis der. Hallo!
2: Ja, hei, hei!
0: Der var du igjen.
2: Ja.
0: Hva skjer?
2: Ja, det har vært ganske stille på fronten her i dag.
0: Ser du det?
2: Ja, jeg vet ikke om det var et vanskelig ord, eller hva det var.
0: Like før du er arbeidsleder.
2: Ja, det er jo helt forferdelig.
0: Du skal få litt arbeid etter klokka ett. Skal du få dele ut litt, betale ut litt penger til ja. Folk på bingo?
2: Ja, heldigvis for det.
0: Ja, det ble, ja, ok, det ble bare 17 i dag. Ja, ja har man sett.
2: Ja. Ja.
0: Du har virkelig satt deg fast
2: ja,
0: i dag.
2: Ja, virkelig. Ja, jeg skjønner ikke at det var vanskelig, men det var det antakelig.
0: Ja.
2: Eller så vet du hva?
0: De setter ute.
2: De setter ute.
0: Og så har de glemt å ta med radio.
2: Ja, men det er ikke alle som setter ute for om det er fint vær.
0: Hva du mener?
2: Nei, de setter inne for å høre på oss.
0: Ja, ja. Det er ja. Bra at noen hører på oss. Ja. Og ikke bare ligger og soler seg.
2: For hun vi skal snakke med nå, hun setter inne og hører på oss.
0: Ja, men så bra, så bra. Ja. Hvor er det vi skal her nå?
2: Vi skal til Bø.
0: Mm. Til Hjemstad, kanskje?
2: Til Hjemstad, vi skal til Elna Vikan.
0: Hallo, hallo.
3: Hallo.
2: Hei, hei. Jeg sitter og skryter at du sitter inne og hører på oss.
3: Ja, for jeg får ikke sol opp alt annet for å vente en times tid.
2: Åja, så det var derfor, Elna. Ja.
3: Nei, jeg kan jo ta med andre radioen med meg
2: ja,
3: ut
2: her. Ja. Ja. Ja, og du sitter ellers sånn at sola kjenner, så blir du å hive deg ut.
3: Ja, ja, han er 20 grader på øversiden.
2: Og han er 20 grader, og det er i skyggen.
3: Ja.
2: Ja.
3: Han blir mektig varm på alt han, og det er noe sol har ikke.
2: Ja.
3: Det... Så lenge det varer.
2: Ja, jeg tror nå det varer i morgen også, jeg.
3: Nei, tror du det? Dagen er nå ikke gått.
2: Nei, nei, jeg er evig optimist.
0: Ja. Men jeg kan jo ta en liten titt, kan yre seg. Ja, ja, ja, det er vel kanskje litt sol midt på dagen. Det er ikke helt fritt.
2: Nei.
3: Nei.
2: Og i helga da? Kan du si, Elna?
3: Og så setter vi ut, og så snur vi oss, og så regner det.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja.
2: Men hva han har sagt i helga da, til de var?
0: I helga så er det mer grått og vått, altså.
2: Ja, men vi har bestemt at det skal være godt ved neste helg.
0: Ja, da er det Arctic Race of Norway.
2: Ja, Elna, skal du se på Arctic Race?
3: Ja, det kan gå til når jeg ser på det. Jeg vet ikke om de sykler forbi Hjemstad.
2: Ja, de sykler forbi. Det er vel der de startet? Der startet de løpet.
0: Ja, for de skal ha litt sånn oppvarming fra Vinjesjøen, og når de kommer til Hjemstad, er det da de setter fart.
2: Da setter de fart, og da får de full fart forbi deg enda.
3: Ja, da skal jeg vinke åt de.
0: Ja, det må du gjøre.
2: Ha flagget og vinke åt de.
3: Jeg kan jo fare ned over til Buskur og sette meg av vinke åt
2: de. Ja, det kan du jo det. Kanskje han stopper han der, du vet, jeg husker ikke hva han heter.
3: Ja, jeg vet hva du mener.
2: Han som fjer først og snakker med folk.
3: Ja, jeg vet hva du mener.
2: Klipp på deg noen artige hatter og sånne greier, så stopper de kanskje.
3: Sånn der av Norges hatt.
2: Ja, etter en annen sånn.
3: Ja, nei, så artig skal vi jo ikke ha det.
2: Nei. Ellers, kan du gjøre du mye handarbeid for tida, eller er det stilt på den fronten?
3: Nej, det är sträckning. Det är ju inte något annat vi nu.
2: Nej, det är ju sant. Kan du sträcka nu?
3: Nej, nu är jag nog färdig med en ganser.
2: Ja.
3: Ska jag börja på nummer två? Så, nej, det är nu det går i hela året.
2: Ja, jag vet ju att du sträcker. Ja. Är det vulganser du sträcker nu? Eller? Ja, det är ju det vi tränger nu.
3: Ja, då, det är väl det.
2: Ja.
0: Mm. Ja, nej... med tanke på været, så jeg bruker jo å si det nå at vi har det sola på timebasis.
3: Ja. Og blomstrene står stiv på altan, det har han jo druknet, for det har man jo sett det inn under taket. Det er trasig.
2: Nei, jeg har funnet ut at jeg gidder ikke å holde på far og renne og flytte på de blomstrene hele tiden, for da får jeg jo ikke gjort noe annet.
0: Så de er vasstrukket?
2: Ja, de er vasstrukket.
3: Det nøtter jo ikke om de står under tak, for han vinner, og da tar han jo regnet med seg inn til de.
2: Ja, da, det er akkurat det som har skjedd.
3: Ja, det er trasig. Jeg trodde jo vi skulle få så fin sommer nå i begynnelsen, men
2: Neida. Det blir kanskje bedre til neste år.
3: Ja, det sier vi nå hvert år.
2: Ja.
0: litt tilbake til Arctic Race of Norway. Det er altså neste fredag, den 14. august. Og da er det jo folkefestene med Vinjesjøen for klokka 10. Og Frøydis, jeg og du og en stor delegasjon av Radio Bø, vi skal være der.
2: Ja da. Ja. Det blir jo artig, og det blir sikkert masse folk der nede, så... Og der serverer vi kaffe og kake, Elna, så du er hjertelig velkommen.
3: Ja, det er klart. Dere har sikkert teltet på 70
2: år. Ja da, vi har ordnet oss. Så vi håper at det blir ordentlig vær.
3: Mm. Ja, vi får noe håp det.
2: Yeah.
0: Vi skal nå kjøpe noen teltplugger, så at vi har noe å sette fast i der i stengen med at ikke flyger går det.
2: At ikke jeg må stå og holde på de der stengene, sånn som jeg måtte ha gjort før, for at vind holdt på å fara går
0: det
2: med.
0: Ja, det måtte Frøydis gjøre når vi hadde den der sendingen fra byfesten på Sortland i fjor.
3: Ja, det har jeg hørt.
0: Nå kom han med vind i siste time, da sto hun og holdt...
2: Holdt de nede i den stengen.
0: Ja. Ja da. Så det er bare å følge med neste fredag, altså. Da er vi direkte inne fra Vinjesjøen, og vi skal jo inn fra Bøheimen også, for der skal være et rullatorløp før syklisterne skal ut, så vi skal dit også. Det skjer mye i kommunen, og så kan man jo følge dette på TV2, Dag Otto Lauritsen.
3: Ja, det var det han het, Frøydis. Ja.
2: Dag Otto.
0: Det er han du kan møte i busskuret. Ja.
2: Han er veldig glad i kake enda, så hvis du har noe sånn.
3: Ja, det er jeg også.
2: Så du kan jo bare ta med kake og kaffe. Du må nok ha lokka med en. Ja.
0: Vi skal gå over til løsningsordet i dag.
3: Det var det andre slottet.
2: Ja. Ja, er de begynt med andre slottet hos Bunteilene?
3: Nei, de har noe baller her tidligere, men de er ikke begynt enda.
2: Nei, det er vel nyst her.
3: Det er vel så bløtt.
2: Ja, det også. Ja.
0: Elna, har du i ungdomstid eller i voksentid vært med på slottet på noen måte?
3: Ja, hjemme hos foreldrene mine, da var vi jo slottet. Både hersja og...
2: Ja, da var det hersing det gikk på.
3: Ja. Og så har jeg vært med og trakket i siloen i voksenalje på Bremstad.
0: Det er ikke sant.
3: Ja.
2: Hos oss.
3: Hos naboen deres.
2: Ja,
0: akkurat. Så du var på Bremstad og trakket i silo.
3: Ja.
0: Mm. Men hjemme hos dere var det søve det gikk i da?
3: Ja, og så hadde vi vel ei ku så de melket.
2: Ja.
0: Mm.
2: Det begynner å bli noen år siden.
3: Og så tror jeg de hadde gris også, så de åt til jul.
2: Ja, ja. Men det ene, det her vi snakker om, Elna, det begynner vel å bli noen år siden.
3: Ai, gudskjønnen.
2: Ja.
3: Den er vel få så her siden nå for tiden.
0: Ja, jeg tror de gjør det bare hvis de har litt lyst og synes det er litt artig.
2: Ja,
3: ja.
2: Det tror jeg også.
0: Jeg så en herse her oppe på marka her på Vinje her tidligere.
2: Oi, ja.
0: Mm.
2: Ja.
0: Men det er rundballa det går i disse dager.
3: Ja.
0: Da er det sånn, Edna, Elna, at du har vunnet deg et gavekort, og det kan du bruke på vannflaske, handlenett med Radio Bø-logo, bingo-blokk, eller tre sånne bingo-tusjer.
3: Jeg har tatt en bingo-blokk.
0: Ja.
2: Det skal vi få til Hjemstad.
0: Den tror jeg vi leverer på døra.
2: Det vil levere på døra.
0: Ja, det er service.
3: Ja, service.
0: Da skal vi ønske deg, Elna Vikan, takk for at du ringte, og en fortsatt fin dag, og ut og nytt sola.
3: Ja, takk for det, og like så. Ha det.
2: Ha det.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så skjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alt

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så skjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så skjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid 100 000 i lykketallspotter.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.